0: mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Meri.
2: I pjevam, Meri, Meri, od se nismo tako rano sreli.
0: Mesto broj 2.
1: Princ